Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Danilovgrad postaje centar dječije mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječiju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna. U susret 21. maju Cerovo vam poklanja 21% popusta na kompletan asortiman plus 21 artikal po ekstra cijeni u ponedjeljak 18. utorak 19. i srijedu 20. maja. Pratite nas na društvenim mrežama kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ukranja 21% popusta na kompletan asortiman, plus 21 artikal po ekstra cijeni u ponedjeljak 18. utorak 19. i srijedu 20. maja. Pratite nas na društvenim mrežama. Kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
1: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: A gdje za gumu?
2: U Phoenix gumu.
3: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Phoenix guma Marka Mašanovića 9 Konik.
4: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma 069304158 i 069012349.
3: A osim guma nude za vaš auto stvar pravu samouslužna Phoenix perionica da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
5: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
6: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
7: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
8: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
9: Sinoca, sinoca, polaka pa ne popiju.
8: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve spremno za veče za pamćenje.
10: Zaživi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
8: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
11: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Vaš dom, vaša budućnost. Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
0: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
2: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
3: Marketing Mag Radija.

0: čvrsta kao lovče.
1: Slobodna kao ptica nad durmitorom.
2: Tvrda riječ i čist obraz.
3: Bistra kao suza Evrope.
4: Plava kao zora nad Jadranom.
5: Odlučna da ne žuri niće.
6: Mlada, a vječna.
7: Jedna i jedina pod istim nebom.
8: 20 godina na istoj frekvenciji slobode.
9: Da je vječna.

0: Radija. Minut prije svih.
1: Nezavisnost došla kao pravda, to je najveća demokratska pobjeda Crne Gore, kazao dugogodišnji predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić. U Crnoj Gori 106 osiguranika starijih od 100 godina, najstarijima 116. Sjutra besplatan ulaz u svih 5 nacionalnih parkova. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Na svečanoj akademiji u organizaciji Demokratske partije socijalista Crne Gore povodom 20 godina obnove crnogorske nezavisnosti, dugogodišnji predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić kazao je da je nezavisnost došla kao pravda i da je referendum 2006. godine najveća pobjeda naše države, saopšteno je iz Demokratske partije socijalista. Mali je broj država u kojima građani pokretom ruke vraćaju svoju nezavisnost. Imali smo 1000 godina iza nas, imali smo svijest kako se bori i imali smo znanje i kuraž da to sve izdržimo, kazao je Krivokapić. Na svečanoj akademiji govorio je i Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik Evropske unije za referendum o državnom statusu Crne Gore i lični predstavnik tadašnjeg visokog predstavnika Evropske unije za zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku Javiera Solane. Proces je bio fair, regularan i transparentan i nikoga ne može staviti pod sumnju. Razlika od 11% nije dozvolila da iko ikad taj rezultat ospori, kazao je Lajčak, prenosi Pobjeda. Na evidenciji Fonda za zdravstveno osiguranje nalazi se 106 aktivnih osiguranika koji imaju preko 100 godina. Najstariji ima 116 i rođen je 1910. godine, saopšteno je iz Fonda za zdravstveno osiguranje. Iz fonda su kazali da u svojoj evidenciji imaju ukupno 587.266 osiguranika. Ulaz u nacionalne parkove će povodom državnog praznika Dana nezavisnosti sjutra biti besplatan, saopšteno je iz nacionalnih parkova. Pozvali su sve zainteresovane ljubitelje da posjete zaštićena područja i provedu prijatno vrijeme na otvorenom u prirodi.
0: Sport.
1: Drugi teniser svijeta Carlos Alcaraz potvrdio je da neće nastupiti na Wimbledonu nakon što će propustiti i predstojeći Roland Garros u Parizu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za ponegdje slabu kišu, prvenstveno na sjeveru istoku zemlje. Vjetar mjestimično umjeren, na udare ponegdje pojačan sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas od 14 do 27 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
3: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Dobro jutro sa talasa magičnog Mag Radija. Družimo se i ove srijede i ovog jutra i upravo smo bili u prilici da čujemo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, kako to obično biva na polovini svakog sata. Pred nama je još jedna srijeda, konkretno ova srijeda je 20. maj. Za mnoge je i ovo posljednji radni dan u ovoj sedmici, a ujedno je i onaj središnji dan sedmice i već treći radni dan. Pa eto, vjerovali ili ne, meni je zaista proletjelo i nekako mi djeluje da vrijeme sve brže i brže odmiče, ali to tako biva kada se provodi onako u lijepoj atmosferi i pozitivnoj energiji i sluša se neka dobra muzika, baš onako kako uvijek biva na talasima magičnog Mag Radija. Ono što mogu da obećam jeste da će se onaj trend darivanja nastaviti i tokom današnjeg dana, ali ne samo tokom jutarnjeg dijela programa, već i tokom onog dnevnog i popodnevnog dijela programa. Eto, dosta nedostaje i više nego dovoljno razloga da ostaneš upravo tu gdje jesi, odnosno na talasima magičnog Mag Radija. Moje ime je Ninela Kojić i pravit ću društvo svima vama u narednih, pa eto, gotovo 4 sata. Možemo da nastavimo naše druženje i to upravo uz jednu duetsku numeru Mire Škorić i Zorana Mladenovića, koji kažu Dušo moja čista. Eto, još jednom, dobro jutro sa talasa magičnog Mag Radija.

0: zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing Mag Radija.
1: Mjesto gdje sport susreće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojem vjeruješ.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
5: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
4: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.

0: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Drešević, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
1: U susret 21. maju Cerovo vam poklanja 21% popusta na kompletan asortiman, plus 21 artikal po ekstra cijeni u ponedjeljak 18. utorak 19. i srijedu 20. maja. Pratite nas na društvenim mrežama. Kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
3: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
1: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
3: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
5: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
5: Logično.
6: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
7: Marketing Mag Radija.

0: Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.
1: Zapjevajte gore crnogorske, odjeknite vi obale morske, poručite cijelom narodu

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
5: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
6: Vulcano Bet, 18+.
5: Na nama je.
4: Mi odrasli, budimo dorasli.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
9: U Poliklinici Da Vinci 20. maja ordinira nefrolog primarius dr. Neven Vavić. Zakažite pregled na 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
10: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
11: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
12: Dobre navike ne treba mijenjati.
13: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
12: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
13: 020 642 147.
12: Da dobro rodi.
14: Neke stvari ne možete planirati. Recimo ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
0: Marketing Mag Radija.

0: Uživi je, osjeti je, ispričaj je i najviše voli.
1: Iz svih krajeva, iz svih perspektiva, jedna Crna Gora. Naši prijatelji, Mljekara Lazine, Mijanja mesna industrija i Crnogorska kulturna mreža.
0: Slušaj nas u ponedjeljak, utorak i srijedu, učestvuj u nagradnim zadacima i osvoji fenomenalne poklone povodom 20. rođendana naše Crne Gore.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Nezavisnost došla kao pravda, to je najveća demokratska pobjeda Crne Gore, kazao dugogodišnji predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić. U Crnoj Gori 106 osiguranika starijih od 100 godina, najstariji ima 116. Sjutra besplatan ulaz u svih 5 nacionalnih parkova. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Na svečanoj akademiji u organizaciji Demokratske partije socijalista Crne Gore povodom 20 godina obnove crnogorske nezavisnosti, dugogodišnji predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić kazao je da je nezavisnost došla kao pravda i da je referendum 2006. godine najveća pobjeda naše države, saopšteno je iz Demokratske partije socijalista. Mali je broj država u kojima građani pokretom ruke vraćaju svoju nezavisnost. Imali smo 1000 godina iza nas, imali smo svijest kako se bori, imali smo znanje i kuraž da to sve izdržimo, kazao je Krivokapić. Na svečanoj akademiji govorio je i Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik Evropske unije za referendum o državnom statusu Crne Gore i lični predstavnik tadašnjeg visokog predstavnika Evropske unije za zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku Javiera Solane. Proces je bio fair, regularan i transparentan i nikoga ne može staviti pod sumnju. Razlika od 11% nije dozvolila da iko ikad taj rezultat ospori, kazao je Lajčak, prenosi pobjeda. Na evidenciji Fonda za zdravstveno osiguranje nalazi se 106 aktivnih osiguranika koji imaju preko 100 godina. Najstariji ima 116 i rođen je 1910. godine, saopšteno je iz Fonda za zdravstveno osiguranje. Iz fonda su kazali da u svojoj evidenciji imaju ukupno 587.266 osiguranika. Ulaz u nacionalne parkove će povodom državnog praznika Dana nezavisnosti sjutra biti besplatan, saopšteno je iz nacionalnih parkova. Pozvali su sve zainteresovane ljubitelje da posjete zaštićena područja i provedu prijatno vrijeme na otvorenom u prirodi.
0: Sport.
1: Drugi teniser svijeta Carlos Alcaraz potvrdio je da neće nastupiti na Wimbledonu nakon što će propustiti i predstojeći Roland Garros u Parizu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za ponegdje slabu kišu, prvenstveno na sjeveru istoku zemlje. Vjetar mjestimično umjeren, na udare ponegdje pojačan sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas od 14 do 27 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
3: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Družimo se i dalje na talasima magičnog Mag Radija i kao što sam već bila u prilici da najavim, i ovo jutro će biti u znaku darivanja. Naime, magični Mag Radio u saradnji sa Crnogorskom kulturnom mrežom daruje zastave i majice sa crnogorskim motivima. Pitanje glasi: da imaš pun rezervoar i slobodan vikend, kuda kroz Crnu Goru krećeš bez razmišljanja? 67907907, dobro poznati broj Mag Radija na koji možeš slati SMS i Viber kreativne poruke, a najkreativnija poruka će biti nagrađena, eto, najdalje do 11 sati, do kada i traje ovaj jutarnji dio programa. Dakle, Mag Radio u saradnji sa Crnogorskom kulturnom mrežom daruje zastave i majice sa crnogorskim motivima i to može zaista da bude jedan sjajan rekvizit, kako bi se to žargonski reklo, u ovom predstojećem slavlju. A pitanje glasi još još jednom da ponovim da imaš pun rezervoar i slobodan vikend kuda. Kroz Crnu Goru krećeš bez razmišljanja. 67907907, dakle dobro poznati broj. Očekujem dosta vaših kreativnih poruka, a potrudit ću se da onu najkreativniju tamo najkasnije do 11 sati i nagradim pomenutim poklonima. Sve u svemu, kao što rekoh, družimo se sve do 11 sati i ovog jutra i ove srijede i ove predpraznične srijede na talasima najslušanijeg radija, na talasima magičnog Mag radija. Samo da naglasim, striktno putem poruke, ali ne i putem poziva. Dakle, kreativne odgovore šaljete na 67907907 isključivo u formi SMS ili Viber poruke. Nastavljamo druženje uz lepu Brenu i jedan dobri stari hit koji kaže: Beli se beli, moj beli biseru.

0: Jakni sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Prijatelju Marso, predali si gledao nekretnine po Crnoj Gori.
2: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ul.
1: Nekretnine ul.
3: Pošalji mi broj.
4: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
2: Mnogo smo dobro prošli.
5: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
9: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
10: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
11: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
0: Marketing Mag Radija.

0: Jedna zemlja, hiljadu razloga za ljubav.
1: Od stijena do obala, na prvi pogled mi se dopala.
0: Od planina pa sve do plavog mora, najljepša majska zora.
1: Od kamena do kraja gora, moja ljubav, Crna Gora.
0: Srce uvijek zna kome pripada. 20 godina ljubavi i ponosa. Crna Gora u srcu.

0: Marketing Mag Radija.
1: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa, naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
5: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Bajrektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
6: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
7: A gdje za gumu?
8: U Fenix gumu.
9: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Fenix guma Marka Mašanovića 9 Konik.
10: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma. 069-304-158 i 069-012-349.
9: A osim guma, nude za vaš auto stvar pravu samouslužna Fenix perionica, da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
3: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Dreš, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne Bebe. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
11: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Bolnica Atri Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u Atri Medicalu. Pozovite Atri Medical na 19898.
12: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
7: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Srbija. Minut prije svih.
1: Nezavisnost došla kao pravda, to je najveća demokratska pobjeda Crne Gore, kazao dugogodišnji predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić. U Crnoj Gori 106 osiguranika starijih od 100 godina, najstarijima 116. Sjutra besplatan ulaz u svih 5 nacionalnih parkova. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Na svečanoj akademiji u organizaciji Demokratske partije socijalista Crne Gore povodom 20 godina obnove crnogorske nezavisnosti, dugogodišnji predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić kazao je da je nezavisnost došla kao pravda i da je referendum 2006. godine najveća pobjeda naše države, saopšteno je iz Demokratske partije socijalista. Mali je broj država u kojima građani pokretom ruke vraćaju svoju nezavisnost. Imali smo 1000 godina iza nas, imali smo svijest kako se bori, imali smo znanje i kuraž da to sve izdržimo, kazao je Krivokapić. Na svečanoj akademiji govorio je i Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik Evropske unije za referendum o državnom statusu Crne Gore i lični predstavnik tadašnjeg visokog predstavnika Evropske unije za zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku Javiera Solane. Proces je bio fair, regularan i transparentan i nikoga ne može staviti pod sumnju. Razlika od 11% nije dozvolila da iko ikad taj rezultat ospori, kazao je Lajčak, prenosi pobjeda. Na evidenciji Fonda za zdravstveno osiguranje nalazi se 106 aktivnih osiguranika koji imaju preko 100 godina. Najstariji ima 116 i rođen je 1910. godine, saopšteno je iz Fonda za zdravstveno osiguranje. Iz fonda su kazali da u svojoj evidenciji imaju ukupno 587.266 osiguranika. Ulaz u nacionalne parkove će povodom državnog praznika Dana nezavisnosti sutra biti besplatan, saopšteno je iz nacionalnih parkova. Pozvali su sve zainteresovane ljubitelje da posjete zaštićena područja i provedu prijatno vrijeme na otvorenom u prirodi.
0: Sport.
1: Drugi teniser svijeta Carlos Alcaraz potvrdio je da neće nastupiti na Wimbledonu nakon što će propustiti i predstojeći Roland Garros u Parizu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za ponegdje slabu kišu, prvenstveno na sjeveru istoku zemlje. Vjetar mjestimično umjeren, na udare ponegdje pojačan sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas od 14 do 27 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
3: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Družimo se i dalje na talasima magičnog Mag Radija. 9 je sati i gotovo 34 minuta i upravo smo bili u prilici da čujemo magove vijesti, kako to obično biva na polovini svakog sata. A ovog jutra Mag Radio u saradnji sa Crnogorskom kulturnom mrežom organizuje darivanje. U pitanju su zastave i majice sa crnogorskim motivima. 67907907 jeste dobro poznati broj na koji možeš slati svoj kreativni odgovor na pitanje da imaš pun rezervoar i slobodan vikend, kuda kroz Crnu Goru krećeš bez razmišljanja. Dakle, Mag Radio u saradnji sa Crnogorskom kulturnom mrežom organizuje darivanje, a u pitanju su zastave i majice sa crnogorskim motivima. Dakle, najkasnije do 11 sati biću u prilici da odaberem jednu kreativnu poruku i da obradujem nekog od vas. Sve u svemu, da imaš pun rezervoar goriva i slobodan vikend, kuda kroz Crnu Goru krećeš bez razmišljanja 67 907 907. Dobro poznati broj magičnog mag radija. Jedna poruka kaže ovako, zapravo to je naša draga slušateljka Dragana i veliki pozdrav za grad Nikšić ovom prilikom. Kaže ovako, preko brda i planina do lijepog Jadranskog mora, preko Cetinja, Podgorice do ravnoga Nikšić grada, diviti se ljepotama Krupačkoga i Slanoga jezera, uživati u čarima Trebije se, nastaviti ka sjeveru i obići ljepoticu našu milu Crnu Goru. Zaista jedna lijepa poruka i jako mi je drago kada vidim da je neko lokal patriota i da voli svoj grad, jer onda kada volimo svoje, sigurna sam da smo spremni da poštujemo i drugu stranu. Sve u svemu, Crnogorska kulturna mreža u saradnji naravno sa našim MAG radijom, najslušanijim radijom, organizuje darivanje. Dakle, tu su zastave i majice sa crnogorskim motivima, a ti ako da imaš pun rezervoar i slobodan vikend, kuda kroz Crnu Goru krećeš bez razmišljanja. Još jednom poziv, dakle najkasnije do 11 sati bit ću u prilici da odaberem jednu kreativnu poruku, 67 907 907, SMS i Viber poruke. Mi nastavljamo naše druženje i to upravo uz Zdravka Đuranovića i numeru pod nazivom Kaznila me Podgorica. Ostani uz MAG.

0: zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: A gdje za gumu?
3: U Fenix gumu.
4: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Fenix guma Marka Mašanovića 9 Konik.
5: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma 069304158 i 069012349.
4: A osim guma nude za vaš auto stvar pravu samouslužna Fenix perionica da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
6: U susret 21. maju Cerovo vam poklanja 21% popusta na kompletan asortiman plus 21 artikal po ekstra cijeni u ponedjeljak 18. utorak 19. i srijedu 20. maja. Pratite nas na društvenim mrežama. Kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
7: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
8: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
9: Vulcano Bet, 18+.
8: Na nama je.
7: Mi odrasli, budimo dorasli.
10: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
11: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
12: Dobre navike ne treba mijenjati.
13: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
12: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
13: 020-642-147.
12: Da dobro rodi.
14: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: Marketing Mag Radija.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste vilađeri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
1: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
6: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Ataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Ataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.

0: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Donesite mi jednu pizzu.
0: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Marketing Mag Radija.

0: emisije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Nezavisnost došla kao pravda, to je najveća demokratska pobjeda Crne Gore, kazao dugogodišnji predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić. U Crnoj Gori 106 osiguranika starijih od 100 godina, najstarijima 116. Sjutra besplatan ulaz u svih 5 nacionalnih parkova. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Na svečanoj akademiji u organizaciji Demokratske partije socijalista Crne Gore povodom 20 godina obnove crnogorske nezavisnosti, dugogodišnji predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić kazao je da je nezavisnost došla kao pravda i da je referendum 2006. godine najveća pobjeda naše države, saopšteno je iz Demokratske partije socijalista. Mali je broj država u kojima građani pokretom ruke vraćaju svoju nezavisnost. Imali smo 1000 godina iza nas, imali smo svijest kako se bori i imali smo znanje i kuraž da to sve izdržimo, kazao je Krivokapić. Na svečanoj akademiji govorio je i Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik Evropske unije za referendum o državnom statusu Crne Gore i lični predstavnik tadašnjeg visokog predstavnika Evropske unije za zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku Javiera Solane. Proces je bio fair, regularan i transparentan i nikoga ne može staviti pod sumnju. Razlika od 11% nije dozvolila da iko ikad taj rezultat ospori, kazao je Lajčak, prenosi pobjeda. Na evidenciji Fonda za zdravstveno osiguranje nalazi se 106 aktivnih osiguranika koji imaju preko 100 godina. Najstariji ima 116 i rođen je 1910. godine, saopšteno je iz Fonda za zdravstveno osiguranje. Iz fonda su kazali da u svojoj evidenciji imaju ukupno 587.266 osiguranika. Ulaz u nacionalne parkove će povodom državnog praznika Dana nezavisnosti sjutra biti besplatan, saopšteno je iz nacionalnih parkova. Pozvali su sve zainteresovane ljubitelje da posjete zaštićena područja i provedu prijatno vrijeme na otvorenom u prirodi.
0: Sport.
1: Drugi teniser svijeta Carlos Alcaraz potvrdio je da neće nastupiti na Wimbledonu nakon što će propustiti i predstojeći Roland Garros u Parizu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za ponegdje slabu kišu, prvenstveno na sjeveru istoku zemlje. Vjetar mjestimično umjeren, na udare ponegdje pojačan sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas od 14 do 27 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
3: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasi na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Družimo se i dalje na talasima magičnog Mag Radija. Upravo smo čuli magove vijesti na polovini svakog sata. Družimo se još samo malo, tačnije do 11 sati u okviru ovog jutarnjeg dijela programa. Naime, Mag Radio u saradnji sa Crnogorskom kulturnom mrežom organizuje darivanje, dakle u pitanju su zastave i majice sa crnogorskim motivima. Pitanje glasi: da imaš pun rezervoar i slobodan vikend, kuda kroz Crnu Goru krećeš bez razmišljanja? 67907907, dobro poznati broj na koji možeš slati SMS i Viber kreativne poruke. Imaš samo još malo vremena, a ja ću se potruditi najdalje do 11 sati da odaberem onu najkreativniju i da obradujem nekog slušalaca ili slušateljku. Zaista je pristigao veliki broj vaših poruka. Vesna kaže: selo moje ljepše od Pariza, iz daleka fino, još ljepše iz bliza, svoja gruda najljepše mjesto na svijetu. Zatim Nada kaže: svratila bih do Cetinja da obnovim sjećanja i još živim uspomene na proslavu Dana nezavisnosti, nastavljajući šetnju sa uživanjem u čarima naše prelijepe Crne Gore. Zatim jedan slušalac kaže, prošao bih kroz srce Crne Gore, od jutarnjeg sunca nad Durmitorom, preko kamena koji pamti vjekove na Cetinju, do talasa koji ljube obale Boke. Svaki kilometar ove zemlje nosi priču o ponosu, slobodi i ljudima velikog srca. Crna Gora nije samo mjesto na karti, to je osjećaj koji nosiš u grudima i gdje god da krenem, znam da se zapravo vraćam sebi. Zaista, prelijepe poruke su stigle, mnoštvo kreativnih poruka. Ja sam izdvojila onako nekoliko najljepših. Opet kažem, imate još samo malo vremena da učestvujete u ovom nadmetanju, dakle isključivo putem SMS i Viber kreativnih poruka, a ja ću se zaista potruditi da odaberem najkasnije do 11 sati i onu najkreativniju. Eto, kao što rekoh, družimo se još samo malo. Naravno, sve je to propraćeno onom kvalitetnom narodnom muzikom, a ono što upravo sada slušamo, ono što slijedi, jeste jedna duetska numera koja je baš onako po mojoj mjeri, a vjerujem da dosta slušalaca magičnog Mag radija je itekako voli. U pozadini već čujete, u pitanju je duet Stoje i Dejana Matića pod nazivom Muzika. Pa eto, budući da muzika oblikuje naš karakter, mi ćemo se zaista svi onako potruditi da ostanemo na talasima najslušanijeg radija, na talasima magičnog Mag radija.

0: Platni sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

Upravo smo čuli Aleksandru Mladenović i numeru Poseban. Polako, ali sigurno došli smo skoro pa do kraja još jednog našeg zajedničkog druženja na talasima magičnog Mag Radija. Družili smo se od 7 sati pa evo gotovo do 11 u okviru onog jutarnjeg dijela programa. Mag Radio u saradnji sa Crnogorskom kulturnom mrežom organizovao je i ovo jutro darivanje, dakle zastava i majica sa crnogorskim motivom, a pitanje je glasilo da imaš pun rezervoar i slobodan vikend, kuda kroz Crnu Goru krećeš bez razmišljanja. Na kraju mogu da kažem da imamo jednog srećnog dobitnika, jednog slušalaca kojeg smo obradovali ovog jutra ovim divnim poklonom, a ono što je još ljepše i još bolje jeste da se ovaj trend darivanja nastavlja i tokom dnevnog i popodnevnog dijela programa gdje vas čekaju moje drage kolege Dušan i Dijana. Moje ime je Ninela Kojić i pravila sam društvo svima vama, mojim dragim magovcima u protekla pa eto gotovo 4 sata. Želim vam da provedete lijepo predstojeće praznike, da onako budete u društvu koje vi odaberete, u energiji koju vi birate, da napunite baterije, a mi se svakako družimo već od ponedjeljka, onako imat ćemo jedan novi start, jedan onako svježi start nove radne sedmice i generalno nove sedmice uopšte. U nastavku Saša Matić kaže dalje, pa i ja kažem idemo dalje, ali ustala se magičnog Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjaktarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
4: Sinoca, sinoca, polaka pa ne popiju.
3: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve spremno za veče za pamćenje.
4: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
3: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vaučera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, starenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
6: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
7: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
8: Vulkanobet. 18+.
7: Na nama je.
6: Mi odrasli budimo dorasli.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
10: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
11: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine UL.
10: Nekretnine UL.
12: Pošaljeni broj.
13: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
11: Mnogo smo dobro prošli.
14: Plaža i sto uz more. U najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
15: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: marketing Mag Radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
0: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.
2: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
3: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
6: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće Hemije i Dama.
7: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina. Zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
0: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
10: Do donesite mi jednu pizzu.
9: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
10: Koja je najbolja?
9: Mislite koja je najdodobrija?
11: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
9: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: Doživi je, osjeti je, ispričaj je i najviše voli.
1: Iz svih krajeva, iz svih perspektiva, jedna Crna Gora. Naši prijatelji, Mljekara Lazine, Mijanja mesna industrija i Crnogorska kulturna mreža.
0: Slušaj nas u ponedjeljak, utorak i srijedu, učestvuj u nagradnim zadacima i osvoji fenomenalne poklone povodom 20. rođendana naše Crne Gore.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Neradni dani za dane zavisnosti 21. i 22. maj. Sindikati traže korekciju sistema zarada, vlada upozorava na troškove. Tužilaštvo provjerava političke pritiske u slučaju Baošići. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Neradni dani povodom Dana nezavisnosti su četvrtak 21. maj i petak 22. maj. Na osnovu zakona o državnim i drugim praznicima, 21. maj, Dan nezavisnosti, praznuje se 21. i 22. maja. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa, dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova, čim bi prekinuli do mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu. Na sjednici Skupštinskog odbora za rad, zdravstvo i socijalno staranje vođena je oštra rasprava o opštem kolektivnom ugovoru, povećanju zarada i zaštiti radničkih prava, nakon što socijalni partneri nisu postigli dogovor sa vladom tokom pregovora o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta. Predstavnici zaposlenih tvrde da su tražena povećanja tek minimum za očuvanje dostojanstva radnika, dok iz vlade poručuju da bi dodatno povećanje zarada moglo produbiti razlike između javnog i privatnog sektora i izazvati nove pritiske na državni budžet. Zahtjev sindikata je da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa sadašnjih 90 na 100 eura, piše Pobjeda. Specijalno državno tužilaštvo formiralo je predmet povodom gradnje hotelskog kompleksa i nasipanja plaže u Baošićima, a od uprave za zaštitu kulturnih dobara zatražilo kompletnu dokumentaciju o inspekcijskim nadzorima, utvrđenim nepravilnostima i preduzetim mjerama. Iz dopisa SDT-a u koji je Pobjeda imala uvid, proizilazi da tužilaštvo provjerava navode iz podnijete krivične prijave o mogućim političkim i partijskim pritiscima radi nepostupanja nadležnih organa po zakonu.
0: Sport.
1: Rukometaši Cetinskog Lovćena i Pljeveljskog Rudara odigraće danas u Podgorici finale završnog turnira Kupa Crne Gore. Finalni duel u BMX areni počeće u 18 sati.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. U ovim oblastima je tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju uz obavezno poštovanje saobraćajnih propisa.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
5: Pozdrav dragi moji sa vašeg omiljenog Mag Radija uz uvijek najbolju narodnu muziku. Sa vama je Dušan. Družit ćemo se do 15 časova. Dakle, dragi naši susret 21. maju, danu nezavisnosti Crne Gore. Dakle, veliki jubilej 20 godina od obnove nezavisnosti naše drage domovine. Imamo divne poklone. Dakle, u saradnji sa našim prijateljima iz Crnogorske kulturne mreže poklanjamo vam majice i zastave. Tako da uz zadatak da mi pišete kuda kroz Crnu Goru krećete bez razmišljanja. Dakle, imate pun rezervoar i slobodan vikend. Kuda kroz Crnu Goru krećete bez razmišljanja? Je li to more, planina, neko jezero, stari grad, sjever, jug, kako god? Pišite nešto kreativno, pišite nešto duhovito, onako i romantično, da nekog častimo pred ova je slavlja, je li, širom naše države, da se onako opremi dobro sa majicama, da ima jednu novu zastavu. Tako da bude potpuno spreman da kako dolikuje proslavi ovaj divni jubilej. Eto, čekam vaše poruke na 067-907-907. Imate pun rezervoar i slobodan vikend kuda kroz Crnu Goru bez razmišljanja. Častimo vas majice i zastave u saradnji sa Crnogorskom kulturnom mrežom. A Crnogorska kulturna mreža organizuje i koncert sutra veče u Nikšiću, dakle u povodom 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Nikšićkom trgu nastupit će legendarna, ili bolje reći legendarni, Branka Šćepanović i Zdravko Đuranović, a zvijezde večeri bit će kultni bend Neverne bebe i Daniel Popović. Tako da eto, i u Nikšiću će svakako biti obilježeno. U Podgorici večera spektakl Sergej Četković, a sutra večer znate već Ricky Martin. Na Cetinju takođe tradicionalno slavlje, tako da eto, imate kuda da pođete za praznik i za vikend i da uživate u dobroj muzici, sjajnoj slavljeničkoj atmosferi. Pišite mi na 067 907 907. Imate pun rezervoar i slobodan vikend kuda kroz Crnu Goru bez razmišljanja.

0: Platni sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: A gdje za gumu?
2: U Phoenix gumu.
3: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Phoenix guma Marka Mašanovića 9 Konik.
4: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma 069-304-158 i 069-012-349.
3: A osim guma nude za vaš auto stvar pravu samouslužna Phoenix perionica da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
5: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
6: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
7: Vulkanobet, 18+.
6: Na nama je.
5: Mi odrasli, budimo dorasli.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
10: Dobre navike ne treba mijenjati.
11: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
10: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
11: 020-642-147.
10: Da dobro rodi.
12: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu 2 decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Dreš, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo 2 decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
13: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
14: U Poliklinici Da Vinci 20. maja ordinira nefrolog primarius dr. Neven Vavić. Zakažite pregled na 059-359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
15: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
16: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Dor, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Dor, pravi izbor koji traje.
17: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing Mag Radija.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
3: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
4: U susret 21. maju Cerovo vam poklanja 21% popusta na kompletan asortiman plus 21 artikal po ekstra cijeni u ponedjeljak 18. utorak 19. i srijedu 20. maja. Pratite nas na društvenim mrežama. Kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor. Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
5: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
4: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
5: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
8: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
9: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Marketing Mag Radija.

0: čvrsta kao lovče.
1: Slobodna kao ptica nad durmitorom. Tvrda riječ i čist obraz.
2: Bistra kao suza Evrope.
3: Plava kao zora nad Jadranom.
4: Odlučna da ne žuri niđe.
5: Mlada, a vječna.
6: Jedna i jedina pod istim nebom.
7: 20 godina na istoj frekvenciji slobode.
8: Da je vječna.

0: radija. Minut prije svih.
1: Neradni dani za dane zavisnosti 21. i 22. maj. Sindikati traže korekciju sistema zarada, vlada upozorava na troškove. Tužilaštvo provjerava političke pritiske u slučaju Baošići. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Neradni dani povodom dana nezavisnosti su četvrtak 21. maj i petak 22. maj. Na osnovu zakona o državnim i drugim praznicima, 21. maj, dan nezavisnosti, praznuje se 21. i 22. maja. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa, dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova, čim bi prekid mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu. Na sjednici Skupštinskog odbora za rad, zdravstvo i socijalno staranje vođena je oštra rasprava o opštem kolektivnom ugovoru, povećanju zarada i zaštiti radničkih prava nakon što socijalni partneri nisu postigli dogovor sa vladom tokom pregovora o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta. Predstavnici zaposlenih tvrde da su tražena povećanja tek minimum za očuvanje dostojanstva radnika, dok iz vlade poručuju da bi dodatno povećanje zarada moglo produbiti razlike između javnog i privatnog sektora i izazvati nove pritiske na državni budžet. Zahtjev sindikata je da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa sadašnjih 90 na 100 eura, piše Pobjeda. Specijalno državno tužilaštvo formiralo je predmet povodom gradnje hotelskog kompleksa i nasipanja plaže u Baošićima, a od uprave za zaštitu kulturnih dobara zatražilo kompletnu dokumentaciju o inspekcijskim nadzorima, utvrđenim nepravilnostima i preduzetim mjerama. Iz dopisa SDT-a u koji je Pobjeda imala uvid, proizilazi da tužilaštvo provjerava navode iz podnijete krivične prijave o mogućim političkim i partijskim pritiscima radi nepostupanja nadležnih organa po zakonu.
0: Sport.
1: Rukometaši Cetinskog Lovćena i Pljaveljskog Rudara odigraće danas u Podgorici finale završnog turnira Kupa Crne Gore. Finalni duel u BMX areni počeće u 18 sati.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. U ovim oblastima je tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju uz obavezno poštovanje saobraćajnih propisa.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
5: Hvala našoj Maji na najnovim informacijama. Mi nastavljamo druženje. Ako se neko upravo pridružio, danas je tema da imate pun rezervoar goriva i slobodan vikend. Kuda? Kroz Crnu Goru bez razmišljanja. Neko će dobiti zastave naše drage zemlje, da onako bude spreman pred praznike. Zapravo uoči praznika već je slavlje počelo, 20 godina od obnove nezavisnosti, tako da eto, na nekog častimo da se u saradnji sa našim prijateljima iz Crnogorske kulturne mreže dobro provede. Oni organizuju koncert večeras, zapravo izvinjavam se, sinoć je bio koncert u Pljevljima, a sutra večer nas očekuje koncert u Nikšiću na trgu. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, Daniel Popović, Neverne Bebe, tako da eto, na Cetinju svakako spektakl u Podgorici večeras. Sergej Četković, jutra Ricky Martin, tako da širom naše drage države imamo varijante za svakoga. Eto, ja sam dobio neke poruke, kaže, sa punim autom goriva bi spremio dvije male curice i cijelu Crnu Goru bismo obišli da vide u kakvu najljepšu zemlju žive. apsolutno se slažemo. Pa ona imam poruke, kaže na Cetinje sa punim rezervoarom. A jedna poruka je stigla veća, kaže, e kad bi pun rezervoar bio, ja bi znala gdje bi danovala, od Ulcinja do Cetinja, na Lovćin, na Visine, na Žičaru do Kotora, na Zidine, pa polako preko mora do lijepog Herceg Novog, drugog dana na Vilu se Nikšić, Ostrog, Šavnik, Žabljak, sa Žabljaka do Pljevalja, od Pljevalja do Berana, od Berana, pa do gore, svud bi vodili razgovore o ljepoti Crne Gore, pozdrav Gina, pozdrav za tebe, naša draga slušateljka, nadam se da je uživala u poklonu koji je dobila od naših prijatelja iz mljekare Lazine prije par dana. Tako da eto, mi nastavljamo druženje, vi mi pišite na 067-907-907, kuda biste to kroz Crnu Goru pošli bez razmišljanja sa punim rezervoarom, onako pre slobodan vikend, uživajte uz najbolju narodnu muziku, mi se družimo do 15 časova, dakle u saradnji sa Crnogorskom kulturnom mrežom neko će dobiti divne poklone, čini mi se da je ostalo, da su ostale zastave, ne mogu sad da pričam tačno, ali eto, svakako divan poklon, ne može crnogorska zastava da ne bude dobar poklon, to je svakako jedna od emocija koju nosimo ovako na najvećem nivou. Ostajte uz vaš omiljeni radio i najbolju narodnu muziku.

0: zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
6: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
7: Sinoca, polaka pa ne popiju.
6: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje.
8: Kaži mi, zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
6: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
9: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
10: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
11: Naravno da znam, Kapital.
10: A što baš tamo?
11: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
10: Pa, naravno.
11: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
10: Logično.
11: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
10: A gdje su tačno?
11: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
6: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
9: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
12: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
13: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
14: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
15: Vulkanobet 18+.
14: Na nama je.
13: Mi odrasli budimo dorasli.
16: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesma ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing Mag Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Dobre navike ne treba mijenjati.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
5: 020-642-147.
4: Da dobro rodi.
3: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama. Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.

0: vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i saza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
3: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet. Ime koje znaš i kojem vjeruješ.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Marketing Mag Radija.

0: Doživi je, osjeti je, ispriča je i najviše voli.
1: Iz svih krajeva, iz svih perspektiva, jedna Crna Gora. Naši prijatelji, Mljekara Lazine, Mijanja mesna industrija i Crnogorska kulturna mreža.
0: Slušaj nas u ponedjeljak, utorak i srijedu, učestvuj u nagradnim zadacima i osvoji fenomenalne poklone povodom 20. rođendana naše Crne Gore.

0: Radija. Minut prije svih.
1: Neradni dani za dane zavisnosti 21. i 22. maj. Sindikati traže korekciju sistema zarada, vlada upozorava na troškove. Tužilaštvo provjerava političke pritiske u slučaju Baošići. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Neradni dani povodom dana nezavisnosti su četvrtak 21. maj i petak 22. maj. Na osnovu zakona o državnim i drugim praznicima, 21. maj, dan nezavisnosti, praznuje se 21. i 22. maja. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa, dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova, čim bi prekid mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu. Na sjednici Skupštinskog odbora za rad, zdravstvo i socijalno staranje vođena je oštra rasprava o opštem kolektivnom ugovoru, povećanju zarada i zaštiti radničkih prava nakon što socijalni partneri nisu postigli dogovor sa vladom tokom pregovora o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta. Predstavnici zaposlenih tvrde da su tražena povećanja tek minimum za očuvanje dostojanstva radnika, dok iz vlade poručuju da bi dodatno povećanje zarada moglo produbiti razlike između javnog i privatnog sektora i izazvati nove pritiske na državni budžet. Zahtjev sindikata je da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa sadašnjih 90 na 100 eura, piše Pobjeda. Specijalno državno tužilaštvo formiralo je predmet povodom gradnje hotelskog kompleksa i nasipanja plaže u Baošićima, a od uprave za zaštitu kulturnih dobara zatražilo kompletnu dokumentaciju o inspekcijskim nadzorima, utvrđenim nepravilnostima i preduzetim mjerama. Iz dopisa SDT-a u koji je Pobjeda imala uvid, proizilazi da tužilaštvo provjerava navode iz podnijete krivične prijave o mogućim političkim i partijskim pritiscima radi nepostupanja nadležnih organa po zakonu.
0: Sport.
1: Rukometaši Cetinskog Lovćena i Pljaveljskog Rudara odigraće danas u Podgorici finale završnog turnira Kupa Crne Gore. Finalni duel u BMX areni počeće u 18 sati.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. U ovim oblastima je tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju uz obavezno poštovanje saobraćajnih propisa.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
5: Nastavljamo druženje, dragi moji. Eto, danas pričamo u onako prazničnoj atmosferi, a da imate pun rezervoar i slobodan vikend pred sobom, kuda biste to bez razmišljanja prošli kroz Crnu Goru? Evo, dobijam poruke, jedna Junka kaže: u vožnji sam i sa oduševljenjem slušam samo Mag Radio. Neka vas sve Gospod blagoslovi moćno, blagoslovi, uspješno vodi kroz život i rad u ovoj emisiji. A ja sa radošću nastavljam vožnju kroz moju lijepu Crnu Goru. Fali mi majice i zastava da se ponosim Crnom Gorom. A za vas veliki pozdrav. Veliki pozdrav i za tebe, Julka, i hvala ti što nas slušaš. Imamo još nekih poruka, samo da pogledam. Jedan gospodin Đoković je pisao, kaže: imam pun rezervoar goriva, ali trenutno nemam zdravlje za šetnju, nažalost. Ali zastavu Crne Gore, ako može, dodijelite mi je, poklonite mi zastavu, hvala. Vidjet ću šta imam još na raspolaganju zastava i majica, i onda ću našim dragim slušalcima onako pred kraj programa da pročitam čije su to poruke, kome mogu da poklonim zastave. Ja ne bih da napravim neki problem, ne znam koliko je još ostalo, jer smo podijelili onako veliki broj zastava i majica u saradnji sa našim prijateljima iz Crnogorske kulturne mreže. Da podsjetim, oni su sinoć u Prijedinu organizovali koncert na trgu, Mirza Selimović je pjevao, a sutra večer u Nikšiću Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, legendarni bend Neverne Bebe i Daniel Popović sa svojim divnim hitovima i pjesmama o Crnoj Gori u pop fazonu. Tako da eto, širom Crne Gore ponavljam, za svakog po nešto. Vjerujem da ćemo uz ovo sjajno vrijeme i produženi vikend umjeti svi da se provedemo i proslavimo jubilej kako i dolikuje. Vi ostanite uz vaš omiljeni radio, slušajte najbolju narodnu muziku, a već negdje poslije najnovih informacija u Narodnom satu ja se javljam i obavještavam vas ko će dobiti zastavu i majicu sa simbolima Crne Gore. Poželjno bi bilo da poklone preuzmete danas, jer sutra, kao što znate, su neradni dani, a eto, praznici su već počeli, tako da tu opremu uzmete i da se ponosite sa simbolima. Veliki pozdrav za sve vas još jednom, tako da se čujemo u narednom satu.

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni i patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069 305 068. Krenite ka moru.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
3: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
2: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
3: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
4: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
5: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067-683-178. Mimkador, kvalitet koji traje.
7: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
8: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine UL.
7: Nekretnine UL. Ušaljeni
3: broj. Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
8: Mnogo smo dobro prošli.
9: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
10: A gdje za gumu?
11: U Phoenix gumu.
12: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Phoenix guma Marka Mašanovića 9 Konik.
13: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma. 069-304-158 i 069-012-349.
12: A osim guma nude za vaš auto stvar pravu samouslužna Phoenix perionica da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
14: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
15: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
16: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
17: Vulcano Bet, 18+.
16: Na nama je.
15: Mi odrasli, budimo dorasli.
18: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
3: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
5: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
5: Logično.
6: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
7: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do donesite mi jednu picu.
7: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
9: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Dreš, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
0: Marketing Mag Radija.

0: Mag radija. Minut prije svih.
1: Neradni dani za dane zavisnosti 21. i 22. maj. Sindikati traže korekciju sistema zarada, vlada upozorava na troškove. Tužilaštvo provjerava političke pritiske u slučaju Baošići. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Neradni dani povodom Dana nezavisnosti su četvrtak 21. maj i petak 22. maj. Na osnovu zakona o državnim i drugim praznicima, 21. maj, Dan nezavisnosti, praznuje se 21. i 22. maja. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa, dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova, čim bi prekid do mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu. Na sjednici Skupštinskog odbora za rad, zdravstvo i socijalno staranje vođena je oštra rasprava o opštem kolektivnom ugovoru, povećanju zarada i zaštiti radničkih prava, nakon što socijalni partneri nisu postigli dogovor sa vladom tokom pregovora o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta. Predstavnici zaposlenih tvrde da su tražena povećanja tek minimum za očuvanje dostojanstva radnika, dok iz vlade poručuju da bi dodatno povećanje zarada moglo produbiti razlike između javnog i privatnog sektora i izazvati nove pritiske na državni budžet. Zahtjev sindikata je da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa sadašnjih 90 na 100 eura, piše Pobjeda. Specijalno državno tužilaštvo formiralo je predmet povodom gradnje hotelskog kompleksa i nasipanja plaže u Baošićima, a od uprave za zaštitu kulturnih dobara zatražilo kompletnu dokumentaciju o inspekcijskim nadzorima, utvrđenim nepravilnostima i preduzetim mjerama. Iz dopisa SDT-a u koji je Pobjeda imala uvid, proizilazi da tužilaštvo provjerava navode iz podnijete krivične prijave o mogućim političkim i partijskim pritiscima radi nepostupanja nadležnih organa po zakonu.
0: Sport.
1: Rukometaši Cetinskog Lovćena i Pljaveljskog Rudara odigraće danas u Podgorici finale završnog turnira Kupa Crne Gore. Finalni duel u BMX areni počeće u 18 sati.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. U ovim oblastima je tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju uz obavezno poštovanje saobraćajnih propisa.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
5: I dalje sam tu sa vama, dragi moji. Eto, polako, privodimo i program kraju. A danas smo pričali malo kuda bismo to šetali Crnom Gorom i vozili se da imamo pun rezervoar goriva i slobodan vikend. Evo, praznik zapravo kuca na vrata. 20 godina jubilej od obnove crnogorske nezavisnosti. Sve nam ide na ruku da se dobro provedemo ovih dana. Ja vam želim divne praznike i produžen vikend, da uživate u dobrom društvu, u sjajnu muziku, da volite Crnu Goru i da slušate Mag Radio. Jedna Julka je dobila majicu i zastavu. Ona se vozi, kaže, Crnom Gorom i doći će da uzme svoj poklon. A eto, naša draga Dijana će preuzeti mikrofon i miksetu odmah poslije 15 časova. Mislim da je nešto poklona ostalo i u ovom njenom terminu neću licitirati, tako da svakako ona će to bolje znati. Vi pišite, slušajte vaš omiljeni radio i uživajte uz najbolju narodnu muziku. Dakle, sa vama je bio Dušan, pokušat ću da vas pozdravim još jednom prije ovo 15 časova, ako ne, želim vam ugodan i lijep praznik i vikend i da uživate još jednom u sjajnoj muzici i prazničnoj atmosferi. Veliki pozdrav za sve vas. Ćao!

0: Platni sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: U susret 21. maju Cerovo vam poklanja 21% popusta na kompletan asortiman, plus 21 artikal po ekstra cijeni u ponedjeljak 18. utorak 19. i srijedu 20. maja. Pratite nas na društvenim mrežama. Kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
7: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
8: Dobre navike ne treba mijenjati.
9: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
8: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
9: 020-642-147.
8: Da dobro rodi.
10: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
11: U Poliklinici Da Vinci 20. maja ordinira nefrolog primarius dr. Neven Vavić. Zakažite pregled na 059-359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
12: A gdje za gumu?
13: U Fenix gumu.
14: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Fenix guma, Marka Mašanovića, 9 Konik.
15: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma. 069-304-158 i 069-012-349.
14: A osim guma, nude za vaš auto stvar pravu, samouslužna Fenix perionica, da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
1: Naravno da znam, Kapital.
0: A što baš tamo?
1: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
0: Pa, naravno.
1: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
0: Logično.
1: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
0: A gdje su tačno?
1: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
3: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
6: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
2: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
6: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu. U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
7: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Vaš dom, vaša budućnost.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Ulazak u Evropsku uniju donosi promjene svima da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori, kazao izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec. Pljevlja proslavila dan nezavisnosti, da se Spajić pitao, slavlja ne bi bilo, kazao Aleksandar Damjanović, predsjednik Crnogorske kulturne mreže. Crnoj Gori dodatnih 44 miliona iz plana rasta. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec u autorskom tekstu povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore kazao je da će ulazak u Evropsku uniju promijeniti sve oblasti života i postaviti nezavisnu Crnu Goru kao ravnopravnog učesnika za evropskim stolom. Poručio je da će među ljudima uvijek postojati političke, nacionalne, vjerske i druge razlike, ali da svima treba da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Jubilej 20 godina od obnove nezavisnosti sinoć je u organizaciji Crnogorske kulturne mreže svečano obilježen u Pljevljima. Centralni gradski trg bio je ispunjen građanima koji su uz muziku, zastave i zajedničku poruku građanskog jedinstva proslavili jedan od najvažnijih datuma savremene crnogorske istorije. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović kazao je da je cilj proslave bio slanje poruke zajedništva, ljubavi i očuvanja građanskog duha Pljevalja i Crne Gore. On je naglasio da je događaj organizovan bez podrške državnih institucija i vlade Crne Gore, uprkos tome što je riječ o rodnom gradu premijera Milojka Spajića. Da se Spajić pitao, slavlja u Pljevljima ne bi bilo, poručio je Damjanović obraćajući se okupljenim građanima, ističući da i građani Pljevalja zaslužuju da dostojanstveno obilježavaju državne praznike, jednako kao i građani drugih crnogorskih gradova. Damjanović je posebno zahvalio predsjedniku opštine Pljevlja Dariju Vranešu na ustupljenom prostoru i podršci organizaciji proslave Dana nezavisnosti. Evropska komisija stavila je na raspolaganje Crnoj Gori dodatnih 44,2 miliona eura u okviru instrumenta za reforme i rast, saopštila je Evropska komisija. U Crnoj Gori komisija je ocijenila reforme u oblasti istraživanja i inovacija, uključujući podršku naučnicima, preduzećima i istraživačkim institucijama, kao i dodatno jačanje nacionalnog inovacionog ekosistema. Od 44,2 miliona eura, 20,6 miliona bit će uplaćeno u državni budžet, dok su preostala sredstva namijenjena investicionim projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir, navode u komisiji. Pored Crne Gore, dodatna sredstva stavljena su na raspolaganje Albaniji 49 miliona i Sjevernoj Makedoniji 65,7 miliona eura.
0: Sport.
1: Prije dva dana objavljena je informacija da će Pep Guardiola na kraju sezone napustiti Manchester City, a da će ga na klupi naslijediti Enzo Maresca. Španac sinoć nakon meča City-a i Bournemouth-a nije demantovao te navode, ali je izjavio da će u narednim danima razgovarati sa predsjednikom kluba prije nego što objavi da li će ostati na klupi.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima samo za rijetku lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 18, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj u zemlji je umjerenog do pojačanog intenziteta. Savjetujemo vozačima oprezno vožnju uz poštovanje saobraćajnih propisa.
0: Uvijek na putu s s tobom, Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
5: Dobar dan svima sa talasa Magičnog radija i evo još jedno magično popodne je pred nama, ali isto tako neki magični pokloni. Danas ćemo poklanjati crnogorske zastave u saradnji sa našim dragim prijateljima iz Crnogorske kulturne mreže, tako da svi vi koji nas slušate imat ćete priliku da osvojite naravno crnogorsku zastavu, sve to u čast jubileja dvije decenije nezavisnosti Crne Gore, a isto tako živat ćete u najboljoj narodnoj muzici, valjda ste na to i već navikli, samo ono što je najkvalitetnije, samo ono što se najviše sluša, što ima zaista i lijepe tekstove i što je hitično, čuje se na Mag Radiju. A za nastavak ovog druženja, sigurno sam da vam se dopada ova pjesma i lijep tekst i lijepa melodija, tako da neki ljudi uvijek ljubav čuvaju za kraj, kao što čuva Brena u istoimenoj pjesmi, a ljubav bi valjda trebalo sve da pobjedi na ovom svijetu. Kaže jedna stara izreka, sve zavisi kojeg vuka hraniš. Ima ta jedna priča, da li dobrog ili zlog, ali ono što hraniš, naravno to raste u tebi i prenosi se logično na druge ljude, tako da sigurni smo da svi maltene se trudimo da hranimo onog dobrog vuka. Ja ću sada naravno parafrazirati tu priču, ona zvuči mnogo drugačije i drugačije zapravo u svim knjigama, napisana je drugačije, ali eto sjetih se, inspirisa me ova Brenina pjesma Ljubav čuvam za kraj, tako da čuvajte uvijek ljubav za kraj, jer ljubav je valjda trebalo sve da pobjedi na ovom svijetu.

0: Čokoladni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: U Poliklinici Da Vinci 20. maja ordinira nefrolog primarius dr. Neven Vavić. Zakažite pregled na 059-359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
3: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
4: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Mimkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067 683 178. Mimkador, pravi izbor koji traje.
5: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
6: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
7: Prijatelju Marsovče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
8: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine UL.
7: Nekretnine UL.
9: Ušaljeni broj.
10: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069 692 692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
8: Mnogo smo dobro prošli.
11: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
12: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069 160 160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: marketing Mag Radija.
1: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
4: A gdje za gumu?
5: U Feniks gumu.
6: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Feniks guma, Marka Mašanovića, 9 Konik.
7: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma. 069-304-158 i 069-012-349.
6: A osim guma, nude za vaš auto stvar pravu, samouslužna Feniks perionica, da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
8: Dobre navike ne treba mijenjati.
9: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
8: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
9: 020-642-147.
8: Da dobro rodi.
10: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu 2 decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđe, Mustafa Dreš, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Daniela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo 2 decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
11: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
12: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
13: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
14: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
0: Marketing Mag Radija.

0: Doživi je, osjeti je, ispričaj je i najviše voli.
1: Iz svih krajeva, iz svih perspektiva, jedna Crna Gora. Naši prijatelji, Mljekara Lazine, Mijanja mesna industrija i Crnogorska kulturna mreža.
0: Slušaj nas u ponedjeljak, utorak i srijedu, učestvuj u nagradnim zadacima i osvoji fenomenalne poklone povodom 20. rođendana naše Crne Gore.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima samo za rijetku lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 18, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog do pojačanog intenziteta. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju uz poštovanje saobraćajnih propisa.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Pozdrav još jednom svima vama koji uživate uz magični radio. Veliki pozdrav. Evo kaže neko da je u vožnji i sa oduševljenjem sluša Mag Radio. Neka vas sve Gospod blagoslovi umjesto uspješno vodi kroz život i rad u ovoj emisiji. Ja sa radošću nastavljam vožnju kroz moju lijepu Crnu Goru. Fali mi majice i zastava da se ponosim Crnom Gorom, a za vas veliki pozdrav. Svakako veliki pozdrav. Neko nam je također uputio neke lipe komplimente i poruke. Mi se od srca zahvaljujemo. A evo jedna lipa pjesma u nastavku. Javi se Kumara i Edo.

0: povodom Dana nezavisnosti medijska kompanija OKR Broadcasting vam poklanja posebne stihove Crna Goro, ispunjene emocijom, ponosom i ljubavlju autorke Andreje Raonić. Ljubav se uvijek izgovara srcem.
1: I dođe dan tvoje slobode, od gorskih očiju do duboke vode, pjesma se čuje i sve se ori, u čast majici Crnoj Gori. Planina tvojih nema na svijetu, ljepota je tvoja, kamen u cvijetu, rijetka i ona što dah oduzima, uz tebe je topla svaka zima. Danas te slavimo, danas se pjeva, od Boke Kotorske pa sve do Čeva. Svi sinovi tvoji i kćeri tvoje danas crvenim srca boje. Nek ti je srećno, naša mila, na današnji dan si dobila krila. Svani, nova majska zoro, da si nam vječna Crna Goro.

0: Platni sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Vrijeme je za promjenu doma. U Enze Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno. Bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
2: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
3: Vulcano Bet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: pesma ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.
1: Marketing Mag Radija.
2: Mjesto gdje sport susrijeće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojem vjeruješ.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador. Kvalitet koji traje.
4: Dobre navike ne treba mijenjati.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
5: 020 642 147.
4: Da dobro rodi.
6: U susret 21. maju Cerovo vam poklanja 21% popusta na kompletan asortiman plus 21 artikal po ekstra cijeni u ponedjeljak 18. utorak 19. i srijedu 20. maja. Pratite nas na društvenim mrežama. Kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
7: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
8: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Do, donesite mi jednu pizzu.
8: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
10: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
11: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
12: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
11: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
13: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna.
14: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Marketing Mag Radija.

0: Els Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima samo za rijetku lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 18, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog do pojačanog intenziteta. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju uz poštovanje saobraćajnih propisa.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Danas vas nagrađujemo zastavom Crne Gore, tako da znate, neki naši slušalci su već mnogo, mnogo divno i kreativno odgovorili na ovo pitanje, da imate pun rezervoar i slobodan vikend, kuda kroz Crnu Goru krećete bez razmišljanja, tako da neki ljudi su danas nagrađeni, svaka čast na ovim divnim porukama koje ste proslijedili, zaista, zaista veoma kreativno i veoma lijepo od vas. Svakako pozdrav za sve vas, neko je tražio da čuje pjesmu od Tome Zdravkovića, Pustite me da živim svoj život, i naravno mi smo tu da ispunimo muzičke želje, tako da u nastavku ovog druženja upravo slušaš ovu divnu, divnu pjesmu koja nema rok trajanja, definitivno nešto što će se slušati i u godinama koje dolaze. To je dakle Tomas Zdravković i njegov nezaboravni hit koji ste tražili. Evo, u nastavku ovog druženja pojačajte radio prijemnik.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjaktarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje. Kaži mi, zemlja moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
1: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Dreš, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
0: Stani malo. Znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
3: Naravno. HIFA Oil. Nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
0: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
3: Tačno tako. Sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Oki Air 067-616-999 067-626-999 oki.me.
4: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
5: Marketing Mag Radija.

0: Jedna zemlja, hiljadu razloga za ljubav.
1: Od stijena do obala, na prvi pogled mi se dopala.
0: Od planina pa sve do plavog mora, najljepša majska zora.
1: Od kamena do kraja gora, moja ljubav, Crna Gora.
0: Srce uvijek zna kome pripada. 20 godina ljubavi i ponosa. Crna Gora u srcu.

0: smo ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.
5: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
6: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi i neko mora da te upozori.
7: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
8: Vulkanobet, 18+.
7: Na nama je.
6: Mi odrasli, budimo dorasli.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
11: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine UL.
10: Nekretnine UL.
12: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
11: Mnogo smo dobro prošli.
13: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće Hemije i Dama.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
14: U Poliklinici Da Vinci 20. maja ordinira nefrolog primarius dr. Neven Vavić. Zakažite pregled na 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Marketing Mag Radija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima samo za rijetku lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 18, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog do pojačanog intenziteta. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju uz poštovanje saobraćajnih propisa.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: čvrsta kao lovče.
1: Slobodna kao ptica nad durmitorom.
2: Tvrda riječ i čist obraz.
3: Bistra kao suza Evrope.
4: Plava kao zora nad Jadranom.
5: Odlučna da ne žuri niđe.
6: Mlada, a vječna.
7: Jedna i jedina pod istim nebom.
8: 20 godina na istoj frekvenciji slobode.
9: Da je vječna.

0: marketing Mag Radija.
1: Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Dreš, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne Bebe. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
3: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna.
4: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
7: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i saza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
0: Marketing Mag Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: Marketing Mag Radija.
1: A gdje za gumu?
2: U Feniks gumu.
3: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Feniks guma, Marka Mašanovića, 9 Konik.
4: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma. 069-304-158 i 069-012-349.
3: A osim guma, nude za vaš auto stvar pravu, samouslužna Feniks perionica da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
5: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
6: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
7: Vulcano Bet, 18+.
6: Na nama je.
5: Mi odrasli, budimo dorasli.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
10: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
11: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
12: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
13: Do donesite mi jednu picu.
12: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
13: Koja je najbolja?
12: Mislite koja je najdodobrija?
14: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
12: Pizzerija Dodo.
15: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Mag Radija.

0: Doživi je, osjeti je, ispričaj je i najviše voli.
1: Iz svih krajeva, iz svih perspektiva, jedna Crna Gora. Naši prijatelji, Mljekara Lazine, Mijanja mesna industrija i Crnogorska kulturna mreža.
0: Slušaj nas u ponedjeljak, utorak i srijedu, učestvuj u nagradnim zadacima i osvoji fenomenalne poklone povodom 20. rođendana naše Crne Gore.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
1: Naravno da znam, Kapital.
0: A što baš tamo?
1: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
0: Pa, naravno.
1: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
0: Logično.
1: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
0: A gdje su tačno?
1: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Marketing Mag Radija.

0: vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko. Marketing Mag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
3: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje. Goranović.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Dobre navike ne treba mijenjati.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
7: 020-642-147.
6: Da dobro rodi.
8: Vrijeme je za promjenu doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
9: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL, agencija.

0: magija dobrog zvuka. Magični Mag Radio.
1: Putevi kao rijeke protiču

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Dreša, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
2: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
3: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
4: Vulkano bet. 18 plus.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR. Tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Tražite nova vrata? Ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.

0: Marketing Mag Radija.
1: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
2: Salon Mond Mikšić, stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i saza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Mikšić. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

vanvremenski hitovi za sve generacije. Tvoj magični

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

samo tvoj i u godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.